Άλλα φλαγιάστε ποιημένοι βέ, σε ποιά λίγε με το ρόση, κου αμφανανό μάι, καουέ και χε, καλά φανά χερτώα, κου μάκε το τούλου και λίγο φλεβεία φόκη αφιά φινέ. Ανέ, το τάλα του τόπου μάι νιβέ, φακαμόα, κου αχολότου χε φάχη τόπου κου αμάλι, νε φακαχόκο, φανό εκε πούλι και αμφούμα χίβα και ανιβέ. Και φανό άνα γεία, νε τάουσαι όμονο άνα, χε φκατώνο φανό, κου γε φκατώνο φανό φόου, πηχεία μου ε, λιλίφου ήταν εκεπούλιν. Κουκαλτούα η λιλίφου κοπίλου τα αλάγι, κοία ευκατώνε φάνο λιλίφου φόου, μα η τόλου τάου είναι αγάουα του κοιάι. Τόλου ανία λαούα νεβίλη κοιάι, φάνο εκεπούλι, μα ενωφά ευκατώνε φάνο. Κοία τάχα κο τονία σαν εχάλο, ου άκινη κοπίλου τα αλάγι. Κουκαλτού η λιλίφου, e palemia lilifu ko dalton tangelangi ko livnia yomo wa na fa ko e palemia ke toluta ne hanga wa to iki ai to ko wa ni la wa de viri e fono e ke pole ma na fa palemia ko e mani fa ko si mana valui ko dalton tangelangi fa kai ma ma lo i fokini e ta viri la wa e nga ho ni to to wa e ho furu mataha tangelangi Hiva, Vocaosima Navalui. Como fala do Ayo Munuana, Halo Toru, my Toru Town, Hanawa to Edo Toru Gay, Kelata Yamatonga, who has got to follow. Quitolide Faki Poli, Capenata, Qua Omonu, Alo Tolu, Emama Hia Honai. Sicolo Tolu, Taudifo, Corichima Tama, Ekipuli Hakupu, Ronda Sekia, Ekipuli La Capa, Mo Sina Hikau, Que Ekipuli Hemutu. Quipoli, the Poland, if Kataka my TV anyway. E whakangolonga koe ata ke uaki he matua mokoina. Kua whakarutala ai me tu puna ko esau no we mai he maanga nā kuriko. Kua kisea hana te o talaha wanga ke hana moui me taunga hua. Puto ia hana lot matala me tau tala tu whakaholo. I hea mai moui ngā hua tau anga whakamotu me tau tu funga hani we. Koe ata ke tōru aki a mana ke mamata tu kia he whahi tapuka. Mai he whakaloanga mahuinga whakatawhano ni we. Ko ngā hua he halatahi, he maangana ko la kepa, ko whai mga aho he kamata, ke whakaholo ki mua e mitaki, ke riwa si hake mai whakamao e halatahi, mai tau wala whanua de vekoi. Langwatai mai whakahangahanga mitaki e hala ki tahi, mai tau tangata ke whakaonga. Ko tonga hua nei mai halatahi, ke kisea kua mau mau poapo, ke whakaonga he tau ahosi. Mai tau mga whaoa pia whukini me tatangata fuseka, me tatangata whenonga e vaeva, pihia mai matutaki atu, ke he tau waho ke mua mai e tau koloa ke ikehe. Ko e ngā hua lahi anei, tungani e halatahi he maangoriko e mga aho de tausai kua mau he tau mga aho kua mole. Mai whakaonga i he tatangata. Mahui ngā e ngā hua mai. Whakamukamuka foki, whakatu mau ke watu ki tahi, he maanga mai mutu. Ole atu ni ke kau whalataha, ke leveke atu ke henga hua nei, to liu ni ke matutaki atu, e to tala hangao ke halatahi hala kepa. Ke whakaose aki, mai he whakailoanga, ma huinga foki whakatu whanaha niwe, koe matanga hua no tō niu, ke lata ia mai tau fuata. Koe tonga hua nei, kua whakamata patua i whakatu whanaha niwe, kau whalataha i mai motu ko kanata. Langamata ia kei, toko ono i matakau fuata, ke asi hake tau loto matala, ke he tonga hua e whanua. Ke tō e tau ulu niu, maanuiha. Kua kamata, e ngā hua he tau uafe uafumalima, ke whoa he tau maala, tau lākau ngā hua, koe wharua masini ngā hua, mai ano e matakau fuata. Tau matakau ano ia, ko tamakau tonga, hakupu, liku, lakepa, mutalau, mutuapa. Ko mua he tau fuata wharua kaloa ngā hua,
Tunga e tau moa brush cutters, whatalaisa, whakatalu me lie, piani me tau piru kuko, me tau piru loloa. Tauko loa mo whakamea, tō e tau niu mai maupop e tau uru niu ke whakamea. Kua tikitaki e iki pule he tope, PMCU, tau fuata, nenga hua o loa, tau whahinga hua pa waki, tunga e tikitaki motu, whahinga hua whanua, tō wakau me fusika. Fuko e lahi atu ke motu ko kanata, ke he taulang matai osi. Pia ni molo tō osi ni ko kau whalatahai, ke he ngā hua nei. Koe ngā hua ke whakamaloloa ke e da fuata, pasi hake da lot matala, whakamaloloa ki, e taunga hua mā no iha I niwe. Ke whakaose aki, koe afla ile kwa mole, koe aonga whakamahani, e tau whanau I kiki, koe tausa ilo tūre mat ngā hua nuupia. Hoko atu foki me ki sia e toko longa he tau mamatua, kua hohoko atu ke lā matai e tau whānau, si pia foki ni me tau whiaonga. Longa lohi e tau fua pia kua tātua e lotolu, moe halu, holo, tāviri, moe nue pia ke he tau kalatanga, moe toka ke whai mara ahoe pia ke tū, tō auhake moe ki sia, kua mea moe tavana. Tō whai mara aho, he tuku ai he iesea, moe tuku he kato, he osi lalihake, osi e puke, he tawhi mai ki whafo. Si pihia puke ni, moe tautau hake ai ki longa, moe whakamohe pia, whai iaho tō maikaha ke whakaonga e, ke tūnu e nane, pia puke ni moe tau e tō pitako. Si pehe nā haru tōru a tau walatala ke lata ia moe a fia finei, a ue tūru tū lau kua whanono mai, whakau e atu ke whāma vriamu me kaunga hua hāna, me tau mga whāo ham tōru. Pea whoki ni ke PCN News niwe, o whisa tō I kupu he whakatu whano niwe. Tau tui me tau alanga waka he motu nei, tau ako ako, tau tuko ua, tau tupuna, tau mga whāo me tau kapisinga. Ama manaki ni ke mawhala ia fiafi, tōriu ke whirewe ia. Mokatana nei, ne mamehe atu mai PMN New Air.

Αλλά φλαγιάστε ποιημένοι, βέ. Σε ποιά νίκη με του ρώστη, κουα φανανόμαι. Καούε και χε, καλά φανάχε τώρα, κομμάκε το τούλου και λίγο φλεβέια φόκη αφιά φινέ. Ανέ, το τάλα του τόπου, μα είναι βέ. Φακαμούα, κοε αχολότου, χε φάχη τόπου κουα μόλι, νε φακαχόκο, φάνο ε και πούλι και οφούμα χιβάκι, ανή βέ. Και φάνο άγα γε, νε τόσα ε όμονου ο άγα, χε φκατούν φάνο, κοί χε φκατούν φάνο φόου, πηχία μου ε, λιλίφου χε τάω ε και πούλι. Κουα καλτούα ε λιλίφου, κο πίλου τα λόγι, κοί χε φκατούν φάνο λιλίφου φόου, μα η τόλου τάω νε χαγάουα του κιάι. Τόγουα νία λαούα νε βίλι κιάι, ε φάνο ε και πούλι, μα ενώ φά χε φκατούν φάνο. Κοία τάχα κο τονία σανε χάλο, ουά κοινή κοπίλη τα λόγι. Κοα κατού ε λιλίφου, ε παλεμία λιλίφου κο ντάλτιν τάγελάγι, κοα λίγνια γεω μόουα ενώ φά κο ε παλεμία και τόλου τάω νε χαγάω το εικιάι. Το κοούα νία λαούα νε βίλι, ε φάνο ε και πούλι, μα ενώ φά παλεμία, κο ε μάνι φακαώσι μανά βαλούι, κο ντάλτιν τάγελάγι. Pakai mama lohi fokini eta vili ala ua e mga hane to tōwai. Hō furu mataha a tangilangi, hiwa ha whakaosi mana avalui. Ko ma whala tō ai au munu anga, halau tōru mai tōru tau ne hangawa tō e to tōru ki ai. Ke lata ia mai tonga hua e whakatu whanau. Koe tau rirefe ki pole he kapenata, kua o munua alau tōru, he māma he aho nei. Ki kolo tōru e tau rirefe, ko Richie Mautama e ki pole ha kupu, Rhonda Seakia e ki pole la kapa, mō sina he kau, koe e ki pole he motu. Koe pōri i tempo ne whakataka mai he TV aniwe, he whakangaloanga, koe ata ke ua aki, he matua mokoina. Kua whakarutala ai mwe tu puna ko Esau Nowe, mai he mangana kuriko. Kua kisea hana te o talaha wanga ke hana mowe me taunga hua. Putoia hana lotu matala me te o tala tu whakaholo. Ki hea mwe mowe nga hua, tau anga whakamotu me tau tu funga haniwe. Koe ata ke tōru aki, hamanai ke mamata tu kia I he whahi tapuka hau. Mai he whakiloanga mahuinga whakatafano niwe. Koe nga hua he halatahi, he mangana ko la kapa, ko whai mga aho he kamata, ke whakaholo ki mua e mitaki, ke riwa si hake mai whakamao e halatahi, mai tau wala whanua de vekoi. Langwatai mai whakahangahanga mitaki e hala ki tahi, mai tau tangata ke whakaonga. Koe tonga hua nei mai halatahi, ke kisea kua mau maopo apu, ke whakaonga he tau ahosi. Mai tau mga whaoa pia fukini mai tatangata fuseka, mai tatangata whenangai vaeva, pihia mai matutaki atu, ke he tau waho ke mua mai e tau koloa ke kehe. Koe ngā hua lahi a nei, tunga ni e halatahi he maangko riku e mga aho de tau sei kua mau he tau mga aho kua mwale mo e whakaonga I he tatangata. Ma hui ngai ngā hua mo e whakamuka muka foki, whakatu mau ke wat ki tahi he maanga mo e mutu. Ole atu ni ke kau whalataha ke leweke atu ke he ngā hua nei, to liu ni ke matutaki atu e tau tala hangao ke halatahi hala kepa. Ke whakaose aki, mai he whakaloanga, ma huinga whoke whakadu whanoha niwe. Koe matanga hua no tō niu, ke lata ia mwe tau fuata. Koe tonga hua nei, kua whakamu te patua I whakadu whanoha niwe. Kau whalataha I mwe motu ko kanata. Langamata ia kei, toko ano I matakau fuata. Ke asi hake tau loto matala, ke he tonga hua e whanua. Ke tō e tau ulu niu mā nuiha. Kua kamata e ngā hua he tau uawhi uafu malima. Ke whoa e tau maala tau lākau ngā hua. We whalu a masini ngā hua mai ano e matakau fuata. Tau matakau ano ia ko tamakau tonga. Ha kupu, liku, la kepa, muta lau, muta apa. Ko mua he tau fuata wholoa koloa ngā hua, tunga he tau moa brush cutters, fatalaisa, whakatalu me lie,
Fiani me tau tēru kōkō me tau tēru lalonga. Tōko lā mō whakamea. Tō e tau niu mai maupau e tau uru niu ke whakamea. Kua tikitaki he iki pule he tope, PMCU, tau fuata, nenga hua o loa, tau whahinga hua pa waki, tunga e tikitaki motu, whahinga hua whanua, tō akau me fusika. Koe lahi atu ke motu ko kanata ke he taulama tai osi. Pia ni molo tō osi ko kau whalatahai ke he ngahua nei. Koe ngahua ke whakamaloloa ke e da fuata, pasi hake da lot matala, whakamaloloa ki e taungahua maano iha iniwe. Ke whakaose aki, koe afla ile kwa mole, koe aonga whakamahani, he tau whanau I kiki, kua tausa ilo tūre mat ngahua nubu pia. Hoko atu foki me ki sia e toko longa he tau mamatua, kua hohoko atu ke la matai e tau whanau, si pia foki ni me tau whi aonga. Longa lohi e tau fua pia kua tātua ilo tūru, mai halu, holo, tāviri, mai nue pia ke he tau kalatanga, Moe toha ke whai mara ahoe pia ke tū, tō au hake moe kisia, kua mea moe tawana. Tō whai mara aho, he tuku ai he iesea, moe tuku he kato, he osi lariha ke osi e puke, he tawhi mai ki whafo. Si pihia puke ni, moe tautau hake ai ki longa, moe whakamohe pia, whai iaho tō maikaha ke whakaonga ai, ke tūnu e nane, pia puke ni moe tau e tō pitaku. Si pehe nā haru tōru a tau walatala ke lata ia moe a fia finei, a ua I tūru tū lau kua whanono o mai, whakau e atu ke whāma vriamu me kaunga hua hāna, me tau mga whāo ham tōru. Pia whuki ni ke PC News ni we, po whisa tō I kupu he whakatu whano ni we. Tau tui me tau alanga waka he motu nei, tau ako ako, tau tuko ua, tau tupuna, tau mga whaoa me tau kapisinga. Ama manaki ni ke mawhala ia fiafi, tau riu ke whirewe ia. Mokatana nei, ne mamehe atu mai PMN New Air.